Bade kai amwati asiese asempa 94.7 FM. All talk all day. Akunya metiso nei eye Dream Doctor akunya enene nyankopon dum. Bibi wemu sakra kakra nti wentumi ama ene mabetena akunya kesie mu. Me di jumadi ehochia me edi ama eye Dream Doctor. Nemse yama nananya mechi akwa bewe ya yedi no edi nkoma ene ne asie no. Afi me no bewia da ye friend me because me breno kwa na echo edimrika ye pa enti sabreno ya the dreams interpretation e baba beshishe so aha dreams interpretation ya the baba beshishe so waso da ye oda ye oso da ye ekosi sen ekowie sen sen na shase ne etie yenim se da ye ya de bia e baso na se koso wo bra nipa eden e da kakra na so juju ni pedua ne ho e na ye na sa niema no etumi eden e bam enti sadon shwe no oda ye oso da ye anase unam anase uti wano usunda ye wanyo yichiwe bi ebi anase u yichiwe nwen tumi anyede enye munti asie ye enyumre usunfo ye obi uusu ansa mabeti na kasefidi yeshua nyanko pon ayadum unsa kami na misume tumi niwo edi dayenu enkomo fefefe edi ashe eradi nyanko pon edi konkronu enumonyamu

kwan biara so no e wo se otumi ye den e come out obepie free baby a wo she bia se erade ya dom ema joseph pie free amrani mu ema wo se pie free cells wo e baba ye obrin pon be ye oni petitua wo so obepie wo so me so obepie me se obepie ade bia ache watena fa ko ade bia ema ontumi konkan ade bia se bi ama wo se se bono entumi nwie peye ade bia wo fra twede na na san ye den ache wa baba hwe fom se bidim no and then you may know a rade edin sa e count. Me no bumpa ye. Me no e bumpa ye because en chena me bring no e ya ye bre na me danika semuno e dia ma e ye reverend na ya oware. Ye bompa ye ne me mompa ye oduma fo ne nyankopon ye da wase na nyumre papa me bompa ye edi mama tie fo nyina me chama tie fo nyina she wodom fo nyankopon mabron fo wonsa papa me diwo nyina nu wate shi mo ja konkru ne mu a wotere wonsa papa bible sa wonsa enye tie no wasusu enye Isaiah 59 verse 1 oso wasu nye dru no wonsa so nye tie enso ogie enyumre papa tene wonsa fatu wate shi so papa obi biara na ma ho kire mo atiti mu enim guasie mu ah ramma say so far gene what na no we yema o mama ne mu bi we yema obi ti sesera we yema hana we yema elizabeth we ye yema ne papa so esu root ene na wo mi so papa so ene nyumre tire won safato mama so tire won safato mama mama so radumo adum emru so ne nkasa mpa utum fo nyankopon na waye o manna mu mpokire mu manna ma hwiase mu manna ma nim guase mu odon fo mabron fo gene nyumre wa ko wo somfo wo bra magia konya na mi dima wo mai bible ma meti asese odima so wo twere konkonu mu ene nya nyumre mi dia odima mi yodima mpa ye de ma wo mai mi yodima mpa ye de ma wo mai paul kaso se na mi yodima mpa ye de ma wo mai papa mi yodima mpa ye de ma safi mi yodima mpa ye de ma wo mai irasho ma ye num nyamu twetwa gi wo ne bo wo ne kra no ni padua mu ban obibiara sebeta frache onama nim guase mo namo hwire mo namo hwiase mo namo titimu rush for abase jinu mo kunu mi dia pasen toni so